silloin tsau ipinina. Ua faatua tua ia tia, le loto o lana tane. I fusia lona sunga titi, ie malosi, na tfa malosia. O na lavalima, ele mate lana la mepa ilipo. Ua faama fola lona lima, ile ua tingaina. Ua tua tfoi o na lima, ile ua motiva.